svar. Det som når, det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvett se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.